tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

0: Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi tar var góa mat, húnali høller og mega góa tennast. Búileik er 15. oktober og fæna mannlegavi av 1000 kroner vi. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hulle branda.
1: Lisa tøyn vörbil tja vensel. Leita tu etter en anlitende arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For transe kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for transe custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vidt er klar å jobbe der. Vensel.

Mr. Two, er Tech Service og Endingøte 3 av Rytebogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bære innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fire parsten, og siden etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Thank you. And hello, Wembley. Wow. What a fantastic sight that is.
1: Lipstick can go on, Bruce.
2: You talk.
1: Right now, for 20% of the sales, that you can buy 4 decks from Venstre. And also, they are all cheapest. Go and make deckshift at venstre.fo at a ring 35 45 00. Venstre. Vi klarer deg for det.
3: Vinner med sand 2026, blir 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter følger største vinnermessa, og i fjør vår 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneilen. Trykker deg kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av sporeninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255 255. Vinnermessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Mr. 2. Deck service og ennig gøttet 3 av Rytebogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland er av 3 møve dekker. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi eisen i oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har eisen i bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtt av tru og rydelingshalsen.
1: Hei, jeg John Daniel. Sølumær, kjøp bedre hjem. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjem.

0: Det var tog fram till gröna årskurskiftet och kunde huxa där att tidig skorstein borster och somlades finns ju mera på oss av liv i. Ännen fix teker skorstein 9-4-te, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattlaren borster beina henne fra nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper ned i. Hetta kunne vi sjalvande eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften.
1: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette førre største vinnemessa. I fjør var 6500 vittjende og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke deg av støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimasugjøkere eller telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Heimslands beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heimasjøvågare irishpop.fo. Øysen i popkvist, kvørsfrutjakvald og live-tøvnlager, vørst leierkvald. Irish Pop.

0: Mr. 2. Tech Service og Enningöte 3 og Rytbukshållsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland er av 3 minutter dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke lang. Deck Service. Enda gøtta tru og rydelingshalsen.
1: Hei, hette David fra Betsyheim. Omoksa du å selge, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betsyheim.
2: Bytje soffer fra Eichene. Bygtene ekne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.
3: This thing right here. Letting all the ladies know what guys talk about.

0: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leidet hun etter en anlittende arbeidsbille for en god og mannlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slattenskøttet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Tørvar tær nutj arbeidskleier? Vit du norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi sender arbeidskleier ur allar bestu gøske. Vi talta til a Karla Magnusa breit 8. Støkk inn a gulvet, etla ring a Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
2: Hallo og tommel, og velkommen til en annen fyrreparsending her av FM8. Og fyrreparsendingen torsdag jo kjølvande samrådene. Samrådene en sending her i FI og Justin, og ja, som, ja vi har en samråd vi kvande i en gang time eller så. Og i det det så mye heppen at jeg finner ikke helga de syska tilvara, sørmarsdere, føring, at målst. In I studio og han kommer så å prate om ja, sitt løsgøy og sitt iske og hva han finner vi av sånne løsløy østene som tilvare. Men jeg husker at Arne vil fære at leve ute I samrådene vi helka og at vi fære at ja, at John Klogar på hans løyv og hva han kan lære åkken eller fortelle åkken om sitt løyv og så østene just kanskje sin Klogar på hva tal vi så fære vi altså at høyre Leie, the winner takes it all. Cha, appa.

0: Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av hulle branda.
1: Heimsens beste godletter ui fyrjon. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Eisen I popquiz kvart for tjokkvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
2: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.
3: Spær tog jo penger hvis Nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd og heve nekvar fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipan nisjer og innfølta bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar. Manglet der også til hjemme? Vi tar hjemme oss under jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør oss en tilbudspleie av Jysk FO hverja viko. Vi tar åpen mat der leier der fra 20 til 18. Jysk, alt godt tilbud. Rensa ventilasjonen og få en sunt og godt inn I klima. Visste du av at den skitende ventilasjonen kan føre til skitten, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndere fylkesjon? La dere trykke der at her to andre inn I til ren luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensa av ventilasjonen I følge. Som løyvelskjøkjende vøyder I hesten og øyden, rensa vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rannsøya og reklet etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pfff, det løser jeg snøk som sitter inne I omkvervet.
4: Skal du dekkene skiftast? Tja vensel for at du 20% I avslottere til at du kjøper 400 dekk og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få I legg tog til dekkskiftet av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi klarer det for tid.
5: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
6: Skulle hørna kjøftast, setes I samband vid gulleglokkar. Vi drar til at feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleglokkar, tofta jack 2, gulle veit.
0: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og hodde branda. Haldi jóla vastna og hodde branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av hodde branda.
7: Kom til kvikservice til Vensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Bilegg tog av vensel.fo eller ring 35-45-05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
1: Heimsens beste godletter ui følger. Vi tjokker hjemme seg I irishpop.fo. Eisen popquiz kvart for tjokkvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.

0: var tær nú arbeiðsleið. Oljuklær, sigtaskekvar, stivlar, et lokt halt annað til arbeiðsbrúk, so stakkar na gólvet at norsk. Og kalla Magnus arbeið 8, etta ring Shelfish, 63 Shelfish. Norsk.
1: Et du show mower. Vi're online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, higga fotbolte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mestar? Hetta merkir at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøvun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så der reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.

0: Lær du jo penger hvis nildar bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nekvar fire måneder. Det bøylet at du kjøttet kom I gang, skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vi I skiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne just.fo, alt blir opp. Så jeg en tilbudsplay av Jusk FO hverje vik. Vi tar opp med der leier der fra Tutsi Lager. Jusk, et godt tilbud.
1: Et du show mauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åp oss. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åp oss, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åp oss av 23213, eller vidtja heimasjøkara åpos.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Lisa tog inn vørbild til Vensel. Leidet hun etter en anlittende arbeidsbille for en gåan månedlig pris, vidt av tve tilbå. For chanse kurier, leasing I 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing I 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten marvurskjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi klarer å jobbe der. Vensel.
3: Pervertærnuch arbeidsleir. Oljeklær, tryggnaskekvar, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76, 63, 76. Norsk.
4: Du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Fra gulleglokken til tikkun og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindad. Vi vet at tikkta gav vindeg og horar til Atlantarv og gaskan I hasset. Timpur, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ontsjo møte ontsjo størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle snabblaggulle.fo og vi vinner alltid. Innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: Mr. 2 er dekkservice og endegøyde 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter havnene, og Garmsland er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omvokset du å selge, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg videre verska. 4-0-0-0-6. Velkommen til Betriheim.

Vinnumessan 2060, med nødsenda og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Hette førre største vinnumessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneino. Trykke ditt kompass av vinnumessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om hans heimasugakere, et platt telefon 255 255. Vinnumessan 2060, vi står høttelig ved Kjattner.

0: come home.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og middel framkomnelse madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så det reisende knæsende gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Mr. 2 er dekkservice og endingkøttet 3 av Rytebukshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med ved dekker. Så skånda til her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjører seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjører fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvikshalsen.
1: Høgni her fra Betjøheim. At det er litt flitt i åks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
2: Så føler jeg var noget specielt. Sådan er det. Mm.

0: Vandler der også hjemme. Lige hjemme sender jysk.fo. Ask clear up. Så jeg sender tilbudsplade af jysk FO. Følg jer vikker. Vi der var på meget, der lægger dig for budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nil der i bagkalten. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og hæve næk hver fire måneder. Det bøjler til kjøtt at komme i gang. Skipene ser øjenfald at bruge. Ille jeres ødlom fyrer skal vi i skiften. Og alt arbejde kan jeres papurlæst. Vi tager hjemme og synes af jamen.fo og læs mere. Eller ring 31 5300. Jamen. Tryn kåte vejder.
1: Vist du at safaritransport er særfrøinger innan skundflutning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
2: Vinner med sand 2016, med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter følger største vinnermessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av servører og tjener seg fra, nedverker og styrker deg av støve av marsleinene. Trykker deg kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøkere, et lagt telefon 255-255. Vinnermessan 2016, og i storhøttene ved Kjattner.
3: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvælder alt bilmester? Lakkverkstedet tager sig af tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakeringen og mængd andet. Vi lægger du af lakk.vensel.fo eller af telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Er du show mower? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213 eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
6: Det var tærlig vinter jo, sitter seg samband ved gulutugar. Vi tar størst urval av vindet under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulluglugar. Tota check 2, du får en tjejs det, 0000. Gulluvaidka det best.
7: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og hodde branta. Halde jóla varstna og hodde branta. Vi tar goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jólamaten hjemme. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av Holdebrandan.
8: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av liv i. NNFix tar skorstein 9-4T helt fra tetsjene av, og 9-4-kjattleren borster på en av henne for nå, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best tekke utepersten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster etter noe at det var skift til ære hitakjeldet, områdende at få skorsteinen blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene av Facebook. NNFix. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
7: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og hodde branta. Halde jóla varstna og hodde branta. Vi tar goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodde branta.
1: Visste du at safaritransport kan hente pakker og i nærun utlån Europa og heve tarifferien innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke godt nok.
9: Byggesoffer fra Eikene. Bygg til en ekne sofa i Eikene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt til sofaene. Eikene.

0: Kommer du an sin samstarve? Frammerja, Kristian Grøtnen, Atlantic Airways, Este kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væren og Betre Trygging. Vi trykker at det, togne og togt.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi. Velkommen til en av stotta undansending som vi tar av undandes noen midlen Moldova og Følger og Nations League. Om nærkere få minutter så fortrykker vi at jeg hadde kunnet gjøre noen kvirbyrger inne for Følger. Arjen til å høre vi chattene vi klassikeren om rett blått og kvitt.

0: første Klingonbrus.
1: Jo takk.
0: Right nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk og kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre. Vi klarer deg fire.
2: Vinner med sand 2620 med 19. og 20. oktober og I Storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnermesse, og I fjør var 6500 vittjende, og I år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av servører og tjener seg fra, nedverker og styrker deg av støve av marsneiden. Trykk deg kompass av vinnermessen.fo. Om ditt av sporeninger, setter du seg I samband med oss om oss heimassøkere, et lagt telefon 255 255. Vinnermessen 2620 ved Storhøttene ved Kjattner.

0: Skal du dekkene skiftast? Kjør venstre, fetter 20% I avstandsrød, fetter kjøp 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få I legg to I til dekkskiftet av venstre.fo, etter ring 35-45-00. Venstre, vi klarer det for tid.
1: Skulle hørene skiftast? Sett I så I samband ved gulleklokker. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste suttje urvalakere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, gulle veit.

Hvis det er du, er Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rottene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til dere og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lov. Dekkservice. Endingøte 3 av Rydbogsholdsen.

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi dava goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hulle branda.

Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidde du efter en anlitten arbeidsbille for en god og månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing og i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing og i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.